Kao za inju malo pričam i o sportu, svakako aktuelno je, aktuelna je odbojka i evropski šampionat. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje večeras od 19:00 u Brnu, a srpske odbojkašice u ovaj duel ulaze sa maksimalnim učinkom i velikim samopouzdanjem nakon što su u prva tri kola ostvarile ubedljive pobede. Takmičenje su otvorile sigurnom igrom i trijumfom nad Austrijom od 3:0, zatim su savladale domaćina Češku sa 3:1 u izuzetno uzavriloj atmosferi, da bi u trećem kolu ponovo bez izgubljenog seta bile bolje od Bugarske sa

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Društvo, vreme je za listanje društvenih mreža, emisija Mim po Mim u nastavku u narednih 60 minuta, a družite se sa Jelenom, čisto se zna. Evo jednog dobrog mima na početku sreda je i da, danas radi kafana. Kaže, bolje je da te pijanog iznosi iz kafane nego treznog iz bolnice. Čisto da se zna.

0: ne znam. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

0: i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
0: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
1: The best radio station in town. Radio K4.
2: Un día normal en los Estados Unidos.
0: Pratite našu Facebook stranicu Radio K4 96.6.